skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine.
1: Joakim skriver at de har sovet dårlig de siste dagene. Ettåringen har vært syk, men I natt har vi sovet ganske bra. 6 timer. Nå vi våkne og lille gutt danser til radioen.
0: Ja, så vi bare tar med Arel. Han forteller det at han fyller hovedpudet opp med pukk, altså stein. og da sover han alltid når han slenger hovedet på pudet og sover gjerne som en stein da.
2: Jeg veldig glad I å sove. Jeg legger meg på pudet og så sovner jeg.
1: Du har ingen problem med å sovne?
2: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
3: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg har 92 I søvnskåren, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall I følge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har blitt litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentligen sömnskåren som lägger lite listen för hur gott jag tror att jag har sovit.
3: Det är ju digg att få en god natts sömn så har du lite extra energi för dagen. Jag sover kanske 7-8 timmar varje natt cirka, något sånt.
1: Hvis du har sovit lite, vad sker med den dagen så kommer då?
3: Nej, du märker ju på energinivå att det inte fungerar helt på det bästa då.
1: Blir du lite sure?
3: Ja, säkert lite lättare irriterad I alla fall. Det får jag tro.
1: Hur sen står det till med sömnen din?
2: Ikke så bra.
1: Nei. Fordi?
2: Fordi jeg har 2 små unger og gravid, så jeg har litt sånn plager.
1: Jeg ser at du nå glad for det.
2: Ja, ja, ja.
1: Du overtrøtt?
2: Nei. Heldigvis ikke.
3: Prøver bare å legge meg tidlig og ikke se alt for mye på telefonen, men da sliter litt mer av det.
1: Hva gjør du for å få sove bedre?
2: Jeg liker å trene på kvelden, ta en joggetur kanskje, eller ta en god tur.
1: Men får du tatt igjen noe søvn?
2: Nei. Nei, som regel ikke. Får sove frem på I helgene. Da sender jeg ungene til mannen, og så kan jeg sove frem på.
1: Kan du sovne hvor som helst?
2: Ja, det kan jeg.
1: Du sover ikke stående?
2: Nei.
1: Ikke på forelesning?
2: Nei, ikke sovne på forelesning.
1: Ikke lakenskrekk?
2: Nei. Veldig glad I å sove.
1: Hvordan går det med deg da?
2: Stort sett bra. Litt energidrikk og sånt, så går det fint.
0: God morgen.

0: Ja, den gang Torgny Mogren vant 50 fri. Han vant både under VM på ski I 1991 I Val di Fiemme og to år etterpå I Falun. Og vet du hva jeg ser tidlig opp I dag? Det Bertine Zetlitz. Hun gjest I 9-timen.
1: Ah, men har du, Johan, hørt om han som våkna sengeliggende?
0: Nei, det jo ikke helt uvanligt. Du, ellers har vi fått masse gode tips I dag for oss å få en god natts søvn natt til mandag. Tell sauer.
1: Ja, les bok.
0: Legg vekk skjermen.
1: Ikke kvil lang middagslur.
0: Og ro ned to timer før leggetid.
2: Jeg veldig glad I å sove.
3: Jeg legger meg på puta, og så sovner jeg.
1: Du ingen problem med å sovne?
3: Jeg sovner stort sett innen jeg har telt til 30.
4: Jeg kan sjekke søvnskåren min. Jeg 92 I søvnskår, så det ganske bra.
2: Jeg tror jeg sover ganske godt, I hvert fall ifølge målingene på klokken min.
1: Ja, du følger med på det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg blir litt hektet på det.
1: Ja, fortell om målinger og hvorfor du så hektet.
2: Nei, det begynte vel egentlig med at jeg hadde en sånn Garmin-klokke, og så begynte jeg å følge med på søvnskåren. Og så vel egentlig søvnskåren som... Lägger lite listen för hur gott jag tror att jag sovit.
5: Det ju digg att få en god nattsövn så har du lite extra energi för dagen. Jag sover kanske 7-8 timmar varje natt cirka, något sånt.
1: Hvis du har sovit lite, vad sker med den dagen så kommer då?
5: Nej, du märker ju på energinivå att du inte fungerar helt på det bästa då.
1: Blir du lite sure?
5: Ja, säkert lite lättare irriterad I alla fall.
0: Vi håper at de fleste har sovet ut og I godt humør denne søndagen. Marte Sunnøve Johannessen og Johan Mile Laugaland, vi sier takk for oss.
1: Ut og få seg dagslys.
0: Where is my husband? Siste spørsmålet vi stiller I opptur I dag.

0: Ja, mister, Kyrie, noen synes kanskje det var litt voldsomt sånn tidlig på morgenen, men det jo litt oppdrift i dag.
1: Ja, absolutt.
0: Vi har fått partiene settlist inn, som vår søndagsist.
1: Halleis.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Hvordan din typiske søndag?
1: Langsom, jeg våkner jo tidlig da, ja. Av en eller grunn, alltid.
0: Det noe med alle? For jeg våkner også tidligere og tidligere.
1: Ja, kanskje det det. Så det liksom, vi ikke kaster bort dagen, liksom. Nei.
2: Men var du rukket, nå klokka 2:30.
1: Ja.
2: Var du rukket i dag?
1: Kaffe. Mm. Jeg prøver å lære meg fransk, så jeg driver og hører på sånne franske podcaster, begynner tidlig.
2: Franske podcaster? Om tematikken, jeg har en katt, det på det nivået?
1: Nei, det begynner å bli litt, det er litt lengre enn som så, men
0: jeg har en baguette.
1: En baguette, ja. Det mye baguette-podcaster. Helt utrolig hvor mange de har laget. Men, nei, fordi jeg har en sånn tanke om at selv om jeg ikke skjønner alle ordene, så det liksom bare det å bade meg selv i et annet språk.
2: Jeg elsker fransk. Kan det ikke, men det jo et nydelig språk.
1: Ja, kjempevanskelig.
0: Men du, fordi noen, dette hører jeg folk driver med i en viss alder, at det, nå har jeg lyst til å lære meg noe nytt, og det føler jeg. Det synes jeg vanskelig å ha kondis til, altså. Men du der at du liksom, nå skal jeg lære meg et nytt språk?
1: Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg fransk. Kan det sånn litt, kan klare meg liksom. Men jo, kanskje at jeg bestemte meg nå for å ta litt tak, liksom. Så nå prater jeg fransk med en fransk lærer på Skype som sitter i Paris. Hun studerer, så jeg snakker med henne en gang i uka. Det anbefales kjempegøy og helt grusomt.
2: Men hva snakker dere om?
1: Alt mulig, og jeg vil jo gjerne snakke om dype ting og vite ting om henne.
2: Ja.
1: Men det jo veldig vanskelig når man snakker som et barn til tider. Så, og når jeg forteller henne om mitt liv, hun aner jo ikke hvem jeg er. Hun begynner å få en liksom liten tanke om hva jeg driver med. Ja. Men jeg tror
2: du må fortelle om popstjernekarrieren.
1: Hun kjenner jo ikke så mange voksne som meg, ikke sant? Så til tider sitter hun liksom med åpen munn og armene ut, for jeg klarer jo ikke å si det jeg skal si, men hun har så lyst til å høre hva som kommer. Så det er kjempegøy. Berikelse, vil jeg si.
2: Men dette jo, du jo ute med en ny plate som heter La oss snakke om været.
1: Ja, drit i det. Da.
2: Jeg vil ikke snakke om været. Det jo ikke det vi snakker om. Men du har altså rukket å høre på Frans podcast i dag til
1: det. Ja, jeg har det. Jeg har det. Men det liksom, jeg hører alltid på et eller annet sånn nyhetsgreier, og så prøver jeg å swipe innom litt fransk.
2: Mm.
1: Nei, så det vanlig da. Pusser tenner og prøver å... Jeg vet ikke, representere varemerke.
2: Nå sitter du som fuskepels.
1: Veldig varm.
0: Men jeg har jo lest at du jo, og vet også at du jo ivrig på yoga. Sånn. Har du hatt rekord det hver morgen? Har du en sånn morgen-yoga-session?
1: Nei, jeg har gått litt bort fra yogaen. Jeg synes den ble slitsom. Jeg mediterer så ofte jeg kan.
0: Ja.
1: Så det jo en ting som veldig smart å gjøre om morgenen. For da har man på en måte vært borti alle demonene veldig tidlig. Så alt du treffer etter det du på en måte forberedt på.
0: Ja.
1: Så vanligvis, så mediterer jeg om morgenen.
2: Hvordan gjør du det?
1: Da setter jeg meg ned, og så kjenner jeg på hva som der. Og så for mitt vedkommende så har jeg sånn mantra som jeg forholder meg til. Og som, så er det sånn herlig blanding av tanker og mantra.
2: Hva slags mantra da?
1: Nei, det er så alt for langt å forklare. Men det er en lyd, det er på en måte en lyd da, som gjør at du ikke blir så støkk i tankene dine.
2: At du flytter fokus.
1: Ja. Mm. Så, nei, det har jeg drevet med egentlig hele livet, og

0: Det gøy Bertine Zetlitz som her I studio og kritiserer litt egen låt. Den varer jo varer, sier du. Og det jeg så glad for. For det var da fra 2015 sett at vi sier det sånn sammen med Preple. Når du skal få med Preple ja. På en sånn låt, han jo en mytisk figur.
1: Ja, virkelig ass.
2: Hvordan blir den kontakten?
1: Opprettet? Nei, greia var at jeg hørte at han hadde en utrolig streng manager, så han var det I hvert fall ikke noe vits å gå igjennom. Og så klarte jeg, fordi jeg hadde noen connections I Trondheim, I rock på Rockheim.
0: Det det lurt når det gjelder denne boss og preppene.
1: Og så skrev jeg til den ene connectionen jeg hadde, har du nummeret hans? Og så sa han, ja, men det må du aldri si at kom fra meg.
0: Nå sier du det.
1: Og så ringte jeg, og da husker jeg at liksom ringte. Og så sa jeg, det Bertine Zetlitz, har du 5 minutter? Jeg har 2, ja. Så da, så vi begynte der ja. Og så sa jeg, har en låt veldig lyst til at du skal være med kan jeg har du en mail så jeg kan sende deg og så sendte jeg den og da fikk jeg en mail da jeg våkna morgenen etter da så han hadde skrevet midt på natta at dette bare gjør vi fordi jeg likte låta så godt
0: og da la du ved tekst og
1: da det jeg som synger selvfølgelig alle, ja, ja, ja. Alt sammen og så sa han bare det det fineste jeg har hørt den dagen liksom.
0: Ja, jeg er helt enig
2: står dere da sammen I studio og synger for noen ganger så det at en kommer og legger på sitt spor så kommer den andre og legger på sitt spor
1: ja, jo, og nå møtes man jo ikke lenger ikke sant?
2: Nei.
1: Men da var jeg jo med I studio da han gjorde sin jeg hadde jo gjort min allerede men jeg egentlig glad for det altså, jeg tror jeg bare var så full av ærefrykt at jeg hadde ikke klart å stå I liksom sånn we are the world situasjonen med han
0: nei, så når du hører han synge da på denne låta så satt du I studio og så på det
1: ja, og det jeg liker det det som det det samme som jeg liker enda det det at det det henger akkurat sammen liksom verken mer eller mindre
0: ja, så det greier seg så vidt
1: ja det blir så fint ass
2: skal vi si at det en ny livsfase du ferdig med å flytte
1: ja.
2: Fra hus
1: ja litt sånn husgossip bra
2: ja.
1: Jeg har jo barna mine jo vokst opp på bak Frognerparken mot Smestad der har vi bodd men hjertet mitt jo, ligger på Frogner da det, som på en måte min

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Det var Bokaspers 1 och 0. Ja, jeg tar nok en ønskelåt til før vi ferdig med den timen her, så det går an å komme forslag inn I appen der I NRK Radio. Du finner frem søndagsåpent og lar det stå til. Chesney Hawks, The One and Only.

het plus og minus blir. Til et regnestykke som ikke går opp på papir.

Sånn høres det ut når Johnny Cash med The Pet Shop Boys skrev Rolling Stone Magazine om den låten da den kom i 2008. Tja, kanskje ikke det dummeste jeg hørte. Det var i alle fall The Killers med Human du hørte. Nå det Emma Steinbakken for alltid type ting.

Ja, det var For Your Eyes Only, Sheena Easton. Det altså William Freyhav Sande som vår James Bond-ansvarlig. Og du skal ikke se bort ifra at du får høre han fortelle om en annen sang en annen kveld. Nå det Sunbird. Dette Is This What Love Is?

CC Nando og det som heter fullt Vamp og Rita Eriksen her I Nattradion. Og det et par musikalske herrer som kan feire bursdag I dag. Den første skal jeg fortelle om straks. Et hint at han stod bak en av 80-tallets største begivenheter.

Trygve Skau sang Martyren og Linni Dybedal, Morgongut. Og straks skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange vil kalle en ordentlig skrikhals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre straks.